0: Jag är förbi. Vet jag never chill like jag trippet in. Vill jag komma hjälpa sig myra som inte ser jag. Step to the party. Style of Ferrari.
1: How y'all feeling out there tonight?
0: Stank up a shoddy.